0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Mili posluchači, za študij vas pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcija Ruszinskoj programe Magyarskoho rádia. У нашій днішній музичній програмі можете чути другу частину CD-чки від Петра Мур'янки з Лимковини. Днішня друга частина пісень і підспіванок Петра Мур'янки видана з товаришенням «Руська бурса». Всі авторські лемківські пісні можете чути в нових аванжаціях у виконанні знаних артистів. На фортепіані грає Павел Гарончик і Міро Богонь. На акордеоні Міро Богонь. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Милі послухачі, наш днішній програм все скінчив. Оздравка тут вас Давид Форкош, звукмейстер, і я, Анна Фабіан, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на себе. Будьте здорові!